0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

ostale knjige sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajkuder i fina mala plava kutica.

0: kulturno objasni, zamoli ga, obeća i obećanje ispuni.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 25 stepeni. 12 sati i 12 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune.

Znojim sve navike njene, odmah sve u meni uvene, a zamisli si samo te.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.